0: أو ده أنا بقول بيبيوك
1: مدى اي اي لانك اي موك ايران شلر اي بغامبيو لم هلا ورق بغمبر باي تموشن
0: تابل نسيجي غاري كتاسي ميكو امتن ويرسو بادنا تابلين كريدكو
1: مدى
0: نسي هاي بنمتسي Untuk nama melayang kre, ayi pamer. Laga nging kidre dako ayi ngai betul.
1: Nasdi, ayi kanal ayi jatra betul nak kari kita. Ayi ki wakal puning, pisak pisak lagi ba. Kanal ayi jat kre, ayi ki tau na.
0: Ayi engti, ayi school sida amuk lagleru. Nang na
1: sekolah lagi.
0: Cien tu nak tahu bah, tabak mayam tu su. Kamu kan na, oba panglero.
1: Mita.
0: Nang bu, pun si cuk bagi oba pangki drabasu. Nang bu dia ina kak kau bangam lero. Oh, gari lag la male. Aruh iba gari si tadi. Sat kraki. Nang, aku buat saya sengsir. Gari makong pau petang ni, tindok dia.
1: Aina, aina selalu hidu na, nang bukaram na tindok kadau riba.
0: Gari na, gari na, nang na, wah macet amat tengah na. Nama itu, layka ada lupa tu na layri ba. Nupa na bu, nama itu, ira jeli ba. Cik, cik, ayy, jalur kiki, kau kan oba, cik, kau kan oba.
1: Mila.
0: Aduh, cik, ayy, kita tawai maknikan, ngasih paum, kena kangen, latu na tam zarakpa, naki, citi, cik.
1: Ayy, citi.
0: Tumsi cepagi su, budu na jani. Aina cari bapa pom kuding su, loina nengi. Aduh, aini tamu aini pangkai amak kati, oning duna. Nasidi, nangi na pom da, sinarake.
1: Aini citi.
0: Mani, nangi citi ni. Noma, aini tebal maci amat, taatu nelay rambani. Nami tu taki. Awai mak nikah na, kaya ada cek na tamzara positif. Nanti nak pamda, amuk si narap lagi. Tabal, masih, aina sad kadauri ba kongsi si, amuk halak kani tazatre. Nang, ay budi, lana lauganu ko, ay, cek lagi.

0: ادم نو تھورم تابری بسی ایف ایم میگا ہر سام ہوم دس منگا دا سندوک چڑی با آکاش وانی امفال کی سنگائی چینل ادم نو سک تابری بسی گڈ آفٹر نون لیڈیز کی تھورم نے تھورم اسی کی دمک تھمزری بائی کوئی کی اسٹوڈیو کی موبائل نمبر ٹیلی فون نمبر میں مفم دا کھنگن جری ایکوئی تھمزری پر ٹیلی فون نمبر 8789-880-3293 Hello.
1: Good afternoon, sir.
0: Good
1: afternoon,
0: Taram Nokchari.
1: Hello,